있느니 꼬로 놈이 신금 코딩기 사리바 쓰레야시 한떡 어 개개 모이랑리 빡다 우카이 팔룬 까뿐 맞담더니 아이나 쓰레이 피다나기 큰 누나 쓰레이 마부 인게 칸 어두나니 나항나 성이 아이디라가 쓰레야시 아묵띠잉 아이붕어 신쿤 하티 레이버기 와와 파우도 따로 맞담담 하기 따로이 아톰비에 두나 마몸 라렌 마사이비 마기 쩌레이 마부 사리 마품마두다 정살리라가 쩌레이 마부 잉 마생 마몸 라렌 마사이비 마토이비 첸와 짠비 아니두나 나이하쿠 와두나 포타링기 마담마두다 빨리 마마 아톰비두나 정살리 하이리라가 쩌레이 마부 잉 오바다 쩌레이 마기 바제바도 아이닝 아일리터나 바자크라 바둑을 뭐 쩌레이니 Anu Tangung Nasak Tavagi Matshak Liza Imai Thakta Tharu Thambana Chatpagi Matshak Singhe Lairang Kayana Pumbum Chatpagi Matshak Kayadu Yekliba Sirai Phegi Phajaba Moong Matawadu Ubuda Sirai Magi Matshak Du Ubuda Barab Barab Barab Thuru Iraga Manao Ibungu Matang Khanba Singkuna Hati Laibada Sirai Magi Matshak Du Takpada Singkun hati lima tu, bayi mempuning kujang na pamlu rabu. Ningwangi thanga kadu dah sengah iya hari raga. Serai mabu ing mama tamda, serai yadu bayi mempuning na kujda kido. Paliye mama tu mbi yadu na, mama mlangin masih ayi mama thui biki nak dah seng sali iya raga. Ima agi mlangin ibi ma, nangna hatak sari bas serai biya si. Pantauna panani kege moirang lai paki mera thar de yorang lab matam ukai phalung ka pada serei phidana pada serei mabu ingi haini serei mabu ingi hai aduna ne serei ase pantauna panani khara thuna lui shalu hai pali mama yahwa ma pao do tab matam da mamum lali ma shai bi ma thoi bi ma Lui senjeregi, hanya adu makumido. Hari macam ni esy di, mamum lalin macam aibie macam tuibi na, singu thangjing palib nari hari raga. Ibu ngau tu ni dah maktani edana sawa, adu gula macam ni. Asumna, serai mabu sahul lekiba. Korau nu minni humni lari hari raga aibie ma, serai lui rupra muhangi, ima lui kita urikum. Asumna. Nomin ni hum ni emu lay, serai luai rupa muhangi. Ima, serai esy sabu budi luai shalli. Adobu, serai esy di, naha pidani, an pidana tabni na, pantaui pan in badani. Serai esy fajarui haidana, namum lalil ina serai puri turi. Thari, serai puri tu babu oire, serai pi in babu oire. Hari bas serai esy luai rupa pantau na pan piro hari. Palim, mama tu mbiya tu na, mamum lalin mas syai bi, matui bi dah yawagi, mampau tu hai raglab matam matu dah. Mamum lalin mas syai bi, matui bi na, palim mama tu mbi dah ma, hai ribas cerai tu dini, kumsi kumzagi, ukai palung kapda, cerai pida nagni hai bda, cerai pi, pantaui pai bungo. Muirang ningtau, manau matangkan ba, pantau apuk pagi di. Serai esy, asuki matik, watna laydu, adunani. Serai pi mabu awat balaydi kanduna. Kege muirang lay pakta, serai pi mabu layga bagi. Kege muirang kay thienda, mina kiri kiri ina duna lay basida. Namu milang lay hangani, sindong kanada lahugi aydna. Serai pi mabu yun thukri ni ma. Mamum lalin mas syahibi mas tuibi ke yawa mas pawdu tawa mas tamna. Pali mama tuhmi do, lawai pung kaki do. Mas hana unalai belam tamda sang iraga. Manawi bungo mas thangkan basing neyingi hai dira. Namum lalin mas tuibi na syari mas ceri yadudi. Kiye, koi ni kai dhen da sali hai dira ga. Serai mabu yon thukri hai.